0: 13 September, only at ShopRite.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Kom ons kyk gou wat gebeur in die verkeer vanoggend. So daar's nog steeds swaar verkeer in Pretoria by N1 Noord. Dit is deur die konstruksiezone by die N4 Imlaglenny afrit. Dan is daar ook ewig verkeer in Johannesburg by M1 Noord in die rigting van Smitsraad. Swaar verkeer in Edenvale by N3 Noord by Linksfieldweg. Dan is soos 'n voertuig op die N1 Noord by Nieuwweg. Daai motorkar aan die brand voorval by N1 Suid voor Botelaan. Voorsien nog 'n swaar verkeer op hierdie oomblik. Ek gaan nou vir jou laat weet. 'n 18 minute vertraging daar. En dan natuurlik die padwerk op die N1 Noord na die proefplaaswisselaar. Bly ingelog op Twitter by Jacka_traffic.
1: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.

Oh man, hoe mooi is daai? Majozi on your number one feel good station, Jacaranda FM. En natuurlik, jy kry sommer 'n double dose hierdie week, want môre is dit Friday Live en hulle een en enigste Frans of van Coke in hierdie gebou en hy gaan lekker saam met jou praat en hy gaan lekker sing. En soos Mate nou hier op die laaste gesê het, ek wonder wat hulle vir hom gaan maak doen. Hey, I guess we'll all have to tune in right between 6 a.m. and 9 a.m. The amazing span doen hierdie ook natuurlik.

Sy naam is Elandre on your number one feel good station. Tussen die Larkins. Ek het ook vir jou het Kyger gespeel. Saam met Tina Turner. What's love got to do with you? Mr. Kopat van Savage Garden. En ook natuurlik jou verkeer. En dankie vir die lekker boodskappe wat inkom. 084-8500-942. Elanda Alida, excuse toch. Sê vir my, hallo Lali. Jy is net die therapie wat ek nou nodig het. Missyne vir die seel. Baba, dankie Alida van af Rustenburg af Mel sê ook vir my, hallo Tabiso, dit is Mel hier so. Ek is so bly om jou stem bietjie deur die week ook te hoor. Dit maak my sommer lekker vir die dag. Ag, dankie man. Baba, dankie. Ek waardeer al hierdie lekker boodskapies wat deurkom. Dan het ek ook 'n boodskap gekry van een Christel af. Christel, ek gaan net so na 10 oor hierdie saak praat. Dankie. Like I already feel the defense coming in. People being on my side. You don't even know what the fight is about in my house, but you're already on my side. Thank you very much. Thank you for your liefde. Maar ek vertel vir jou net so na 10 wat daar is, want ek gaan nou vir jou 'n mystery sweep speel van musiek. Dan raai ons 'n bietjie uit watter jaar daai musiek vandaan kom. Reg, baie goedjies het gebeur. Een klou wat ek vir jou klaar kan gee is, die musiek het net so na COVID uitgekom.

0: My vrou is verseker treinmateriaal, ek moet sê. Ek weet nie wat ek sou doen sonder haar nie. Kry ek nou brownie ponsie voordat ek huis toe gaan?
1: Wat draai my bes om nie verliefd te raak? Van wees droommateriaal.
0: Bread and paper in your number one feel good station. It's here, it's Jack Ryan FM. Treinmateriaal. En voordat ek vir jou Jennifer Lopez gespeel met Love Don't Cost a Thing. Dankie vir die lekker boodskappe wat deurkom. As jy nou net ingeskakel het, ek vra nou vir jou as my luisteraar, my oudste, hy is 17, almost 18, like literally in a few days, he'll be 18 years old. En daar is nou 'n bietjie van 'n fight in die huis van, moet hy nou gaan of moet hy bly? Ek as papa sê, laat hy gaan streetwise word. Mama, like that, it's not going there, you know. sy wil niks hoor nie, sy sê nee, laat hy bly.
2: Kyk, ek dink is maar om te ewe, elke ouer moet maar sy besluit maak, maar toe ek direct na matriek, het my ouers my gesê, ek kan universiteit toe gaan, anders toe moet ek gaan werk soek, en ek het eerder gaan werk, want ek geweet ek gaan hulle geld mors op die universiteit, en ja, toe ek gaan werk, en ek het nog steeds by my ouers gebly, deur my happy ship, en so aan, en toe eventually, na ek my happy ship gedoen het, het ek was hier, een bykie gaan werk, en toe ek teruggekom het, het ek huis gekoop, so, ja, ek weet nie, het hang my af.
0: That's good.
2: As jy voel jou kind moet bietjie leer om met geld te goed te werk, by al mens, stuur hom uit, en hy moet bietjie op sy eie gaan skrop, bietjie sien hoe het buite is, maar as jy seun of kind kan goed met geld werk, sal ek sê, as hy by die huis, by jou kan bly, en bietjie geld kan spaar, om eventually dalk 'n voorsprong te hê op 'n huis of 'n ding, by al mens, help hom allemaal met dit.
0: Aquario, that makes perfect sense and I agree with that, right? I think that is the only thing that I thought to myself, as ek langer by my ouer huis gebly het, sou ek seker nou al klaar my huis betaal het. And like, yes, now that I totally agree with you. Ek het nog 'n boodskap gekry hierso, enetjie van Dirk af, en Dirk sê ook, nee, wat, laat hy gaan. Hoe vinniger hy gaan, hoe vinniger staan hy op sy voete. Santi sê vir my, Tabiso, ouers moet net onthou, as jy 'n seun het, moet hy net homself op. As jy 'n dogter het, moet jy hierdie se beard se seuns op. I love you as my listener. Yeah, ek het nou net seuns, and I think that is was probably why it's so easy. Maar ek moet ook vir jou sê, ek het nou die dag die gesprek toe nou met hom gehad, dat hy nou waai, en dit maak toch my hart seer. I'm gonna miss the school runs. I'm definitely gonna miss the school runs. He's part of a pipe band, right? I'm gonna miss going to his gathering.

0: Eric Madiba was besig om 20 jaar vonnis uit te dien toe hy ontsnap het. Die nasionale kommissaris vir korrektiewe dienste, Magoti Tobagale, het die nuus met die SAIK gedeel by die Kgosi Mampuru gevangenis.
1: Was apprehended within 72 hours. This is a standing order in the Department of Correctional Services. When we have an escape, we ensure that within the first 72 hours we apprehend.
0: En in Limpopo hervat die voorverhoor in die saak teen die musikant Lekgonolo Shebe Mabona Chauke vanmiddag in die Polokwane streekshof. Die saak het vroeër vandag verdaag nadat Chauke se nuwe regsverteenwoordiger aan die hof gesê het hy het verdere dokumente oor die saak nodig asook tyd om daardeur te werk. Sy prokureur Sidwell Sekwari het ook aangedui dat hulle 'n borgaansoek gaan loods.
2: Sekwari says the defense also intends to apply for bail on new facts. He says they believe there is new information they want to place before the court, adding that it will be up to the court to decide whether that application will be heard in the regional court or referred back to the district court. Tabiso Machaka for Jacaranda News Watch in Polokwane.
0: Van die een hofsaak na 'n ander, die families van 14 skoolkinders wat vroeër vanjaar dood is in 'n botsing tussen 'n minibus en 'n vragmotor, sê die regstelsel laat hulle in die steek. Hulle het gereageer op die nuus dat die minibus se bestuurder, Ayanda Ludla, gister vrygelaat is op borgtog van R3000. Hy het 'n spaarstreep oorgesteek met kinders in die voertuig. Die hof het bepaal dat hy nie 'n bedreiging inhou vir die samelewing nie.
3: I don't know how we're going to do because we all stay in the same community. 80% of the parents, we're going to see him every day.
0: Dit was een van die ouers wat met die media gepraat het. Nuus uit die buiteland, China sê die sterftesyfer na 'n brand op 'n vragskip in die hawe het na 25 gestyg. Dit is steeds onduidelik hoe hierdie brand ontstaan het. En op internasionale selfdood voorkomingsdag is die boodskap elke gesprek. Tel. Die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep sê een van die gevaarlikste wanopvattings is dat mens nie oor selfdood mag praat nie, omdat dit moontlik 'n saaitjie in iemand se kop kan plant. Maar 'n beraader by die groep, Cornelis Koekemoer, sê die kwessie moet juis op 'n direkte, dog sensitiewe manier op die naam genoem word.
4: Ons hoor ook woorde gereeld soos iemand wat selfsugtig of hulle soek aandag of hulle moet net sterker probeer wees. Jy weet, in this creates more stigma. And it creates more silence around the subject. Die vraag is nie, hoekom doen jy dit nie? Die vraag is, wat gebeur met jou en hoe kan ons jou help?
0: Gaan luister na die volledige onderhoud by jackrandfm.com, klik op news en waar jy ook die nommer kan kry vir Sadak se krisislyn. Meer oor die en die dag se ander stories is op jackrandfm.com, klik op news.

0: Pretoria.
1: Die wêreld herdenk vandag selfdood voorkomingsdag en die jaar is die boodskap dat elke gesprek tel. Die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep SADAG sê boonop 80% van verlede jaar se sterftes was mans. 'N Beraader by die groep Cornelis Koekemoer sê:
2: "Jy hoef nie vandag jou hele lewe uit te sorteer nie. Ons moet net hierdie een oomblik kom. Sê vir iemand, ek is nie okay nie. Jy hoef nie die perfekte woorde daarvoor te hê nie. And then for the rest of us, we shouldn't just accept that someone else is going to start this conversation. We need to ask someone. We need to listen to them because every conversation is important."
1: Die volledige onderhoud en die groep se nommer is op jackrandfm.com, klik op news. Nuus uit die Demokratiese Republiek die Kongo dan, 14 kinders is dood in 'n stormloop nadat 'n brand by 'n skool uitgebreek het. Is onduidelik hoe die brand in die Bakuwe-streek begin het. Terug op eie bodem, mooi weer en koel tot warm in Gauteng, die laafveld van Mpumalanga môre, Noordwes mooi weer en warm, Limpopo plek baie warm. Pretoria op na 26, Johannesburg 25, Mbombela 28 en Skukuza 32 grade, Polokwane 28, Messina 31, Mahikeng 26 en Rustenburg 27 grade. En net so vir 'n klaarmaak, kort nadat die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, om verskoning moes vra nadat hy 'n gemeenskapslid in Soweto gevloek het, trek nog 'n amptenaar heel wat aandag hieroor. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majordina, en 'n Kouga gemeenskapslid het in 'n woordewisseling betrokke geraak. Hulle was by 'n byeenkoms waar sy gesê het, inwoners moet vir die ANC stem in November. Die twee het so vasgesit dat die man uitgeneem moes word en sy hom herhaaldelik uitgejou het met die woorde, jou maase. Dit is nog nie duidelik wat tot die onder ons hier gelei het nie, maar een ding is seker, Majordina was nie tevrede nie. Die dag se ander groot stories, jackrandfm.com, pick up news.
3: Nice.

0: 15 September. Only at ShopRite.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.